stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

stava sakka sitta kautta biopesale. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: pakallo. Älä sinä nyt. Seuraa, minä istun sinne.
1: Kani, mä näen teidän käsiin.
2: Ehkä olen jopa vanha mies.